0: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
1: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka. Kralja Petra I. Karađorđevića 119. Preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
0: Iz kor kataloga izdvajamo tirolska kobasica Tulumović 400 grama 2,99, sir Edamer ili Gouda Paladin kilogram 10,95, kafa Grand Gold 300 grama 7,95, omekšivač Teta Violeta više vrsta 4,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
2: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
3: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili učite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
4: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka 066-156-156.
5: Fiat Ducato je pouzdan partner već više od 40 godina sa legendarno pouzdanim motorima i garancijom do 200.000 km. Odvezite svog već od 41.040,17 km

a vi kako ste vi, mili moji ljudi? Jeste mi dobro? Jel uživate u ovom danu? Jel nešto muči? Jel nešto gnjavi? Hajde da nekako zajedno smišljamo načine da se sve prevlada, pobjedi i riješi. Imamo za danas 7 sati da tako nešto uradimo i sigurna sam da ćemo uspjeti. U stvari uspjećemo zajedno u svemu. Kad imaš podršku koja ti kaže sve će biti dobro, čak i kad možda na prvu djeluje da laže, svejedno to čovjeka ohrabri. Ono što ohrabruje jesu i dobre i lijepe vijesti. U protekla 24 časa 13 bebsončića. Može to i bolje, ali nek ostane dvocifreno, bit ćemo zadovoljni. E sad, ono što nije toliko dobro za vas koji putujete zbog urušavanja mosta, zatvoren granični prelaz Gradiška, pa je na graničnom prelazu Kozarska Dubica pojačana frekvencija vozila na izlazu iz zemlje, da bi sva moguća i nemoguća čekanja prošla brže, one besplatne aplikacije i radio prijemnici da nas slušate, tu je bigportal.ba da nas čitate, 828-828 i naša face stranica da nam kuckate, šta god vam pade na pamet, o svemu možemo, a ja došla sa nekim idejama, pa dokle stignemo. Jedino što je važno jeste da se trudimo da uvijek ostanemo ljudi. Razočaraš se nekad, zaboli, jer vidiš da ono što daješ ne da se ne vrati, nego dobiješ kontru. Međutim, nije ni važno, ljudi, jer ono što dajemo pokazuje ko smo. Još jednom, neka nam ovaj dan bude lijep i uspješan.

Ma možemo se i zagrliti, nije zgoreg, znate da kažu da 12 sekundi zagrljaja može čovjeku da popravi i dan i raspoloženje. Pa sad nemojte baš da dograbite prvu osobu koja je do vas, ali nekoga koga želite zagrliti. Znate da nekad ne postoji veći, bolji i vredniji poklon upravo od tog zagrljaja. Dakle, možemo o zagrljajima, međutim, imam i neke druge varijante na ovoj mojoj listi priča i pričica o tome kakvu su odluku Rusi donijeli, do kad se računamo kao mladi i zašto je to tako, o nekim novim tehnologijama koji se tiču automobila i onih momenata kad pukne guma, znate da je to posebno problematično ako ste na autoputu. Onda, o nekim novim biljčicama otkrivenim na ovim našim prostorima. Nauka otkrila kojih je 5 stvari neophodno za srećan život. Neophodno je svih 5. Dakle, ruši se baš ona teorija da je zdravlje jedino bitno. Onda, zašto nam se ljudi čini da nemamo vremena za bilo šta u životu osim za posao i neke obaveze? O električnim trotinetima koji bar u većim gradovima ne da prave probleme, nego je malo reći. Danas se obilježava, ako niste znali, dan đavolske hrane. Znala sam da mi je to jedan od najbližih rođaka. Mnogi ćete se prepoznati, sigurna sam. Onda pozitiva, pijuckanje, putovanje. Istočnjački napitak koji pomaže kod razbuđivanja, mršavljenja, ubrzavanja metabolizma. Ko bude imao hrabrosti nek proba, može da se napravi, niti je skupo, niti je komplikovano, ali ukus je malo problematičan. Vidjet ćemo gdje se Rolexi jedu. Odlično ste čuli. I nešto o čemu sam ja davno pričala, sinoć kad sam vidjela da se to desilo, bila sam malo šokirana. Rekla sam da će najbogatija osoba na planeti biti ne ovaj koji je smislio razne silikone za tezanja i momente, čak ne ni lijekove, nego neko ko smisli način da nam izbriše sjećanja. Ne znam za vas da li imate neka sjećanja koja biste voljeli da nestanu. Obično budu ona ružna koja te progone i u noćnim morama i na hiljadu načina, je sad vjerovali ili ne. Naučnici smislili način da loša sjećanja izbrišu. I naravno, odmah polemika, da li treba to da radimo i koliko je dobro za nas. Fascinantno, zamislite, ajde, neki napreci koji se tiču proteza, koji se tiču naše pokretljivosti, koji popravljaju nam fiziku. Ali da neko može da vam briše sjećanja, koliko zvuči strašno, toliko kažem, u nekim momentima djeluje kao dobra ideja. Svakakvih ideja i vi imate. Zelibor nam se javio. Vidjeli smo ovo urušavanje mosta na graničnom prijelazu Gradiška. Strašno izgleda. Sreća je pa su ljudski životi spaseni, nema

naš koji se javio iz Landsberga. Kaže, veselo to sa mostom, nek nam je Bog na pomoći, vikend je produžen i počinje školsko ferije, jadna majka nama koji putujemo. I ne znam hoćemo li se ikad pameti dozvati, o kojoj ću moj mili sad, ne znam šta je ovo značilo, da li da ne dolazite više na ove naše prostore ili nešto drugo. A da li ćemo se mi ovdje pameti dozvati, jok, ne. To uporno pokazujemo.

0: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Dobrodošli u Centrum Vrtni centar.
2: Kosilice.
1: Trimeri.
2: Motokultivatori.
1: Traktor kosilice.
2: Vrtni ručni alat.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

Ajmo završavati ove izbore za Hidana pa da se vratimo našim pričama i pričicama. Ceca decenija, Ana Behuta, Sve sam stekla sama i Nikola Rokvić, Med i slatko grožđe. Naš admin tu pozdravlja nas i visokog tri glasa za Cecu. Ima nas malo ukafani unac, ni manje ni više. Šuća u Drvaru, glasovi idu Ceci, to je sasvima logično. Goca nas sluša u Doboju, glasovi idu Ani Bekuti. A muzička ne bi mogla nikako danas stići na red. Draga moja Goca, lista puna odavno. Ostavit ćemo nešto i za sutra. Sad ja moram birati poruke koje se tiču hita, a toliko ih je u vezi sa ovim graničnim prijelazom Gradiška. Evo, iz Uprave za indirektno oporezivanje su rekli da je sve spremno za otvaranje. Nadamo se da će se to desiti, a onda nek se jure za sve ostalo putem suda i ostalih zvaničnih i nadležnih institucija, ali da normalan, običan narod može funkcionisati i prolaziti. Vozačima ide posebna podrška jer njima je baš muka. Sale i Dušan Saranča u Mišinom Hanu, glasovi za Nikolu. Vozač busa iz Minkena, glasovi za Frau Bekutu. Pa ne može muzička, ne može. Uopšte ne pazite kako glasate i ne može. Nadam se da si čuo onu svoju omiljenu pjesmicu Jedina, pominjala sam te. Glasove upisujem Ceci. Mira nam se javila iz Splita, kaže svi su odlični. Prabaka iz Aleksandrovca glasa za Anu Bekutu. Ček, ček. Ja sam negdje na Grmeću i glasam za treći. Veliki pozdrav Mladene, ide na Grmeć. Elko sa nama. E, ovo ćemo za sjećanje morati ostaviti za kasnije. Jelko, hvala puno, sjajna je poruka. Dobri ljudi, pozdrav iz Zenice od Duške, tri glasa za Med i slatko grožđe. Tako kaže i Petar iz Splita, Bajca iz Treviza, onda Marinko kaže logično za Ceć. Pa logično danas, pa nemojte da baš toliko mućkam i ispunim želju našoj šefici marketinga. Stvarno nemojte. Borka nas pozdravlja iz Kneževa, Sead nas sluša u Švajcarskoj, kaže usrećili ste me onom, Jedina, glasove piši Ceci. Sadeta i Kimi, sve stekli sami, Kimi znam da glasa za Cecu, Sadeta ne mućkajte, samo ja smijem da mućkam.

0: želite raskoš boja u vašem domu? Opustite se. Uživajte u bojama. Ako su vam boje i fasade na umu, pravo rješenje je u Centrumu.
1: Ne propustite top akciju u Hipercord marketu u Dervišima od 18. do 31. maja. Banana kilogram 1,99. Miješani ćevapi kilogram 9,95. Mlijeko naše domaće litar 1,29. Pivo Jelen Gajba 17,95. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Hej, to sam ja, tvoj stomak. Zbog grčenja materice, menstruacije su mi bolne i zato mi je potrebno posebno rješenje. Buscopan. Prije upotrebe pažljivo

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

Nama gradnja ne ide baš najbolje. Znate da naš narod ima one sjajne izreke koje kažu za nešto: joj, đavolja rabota, odnosno đavolja posla, đavolja ovo, đavolja ono. Uglavnom, zbog ugrušavanja mosta na graničnom prelazu Gradiška danas održana hitna telefonska sjednica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH, čiji je član Zijad Krnjić ponovo blokirao otvaranje novog mosta. Predsjedavajući uprave rekao da je Krnjić jedini glasao protiv otvaranja novog graničnog prelaza. Kad smo već kod đavoljih momenata, imamo mi izraz koji kaže đavolski dobro. To znači da je nešto više nego predobro i sigurna sam da ćete se složiti da je to upravo ovako kako ću vam sad reći. Danas Međunarodni dan đavolske hrane. Nije to što ste pomislili, ne radi se o dušama. To je bogat, tamni, čokoladni kolač. Može biti slano jelo, đavolska jaja koja su punjena, kuvana jaja, pa sad sve zavisi šta izaberete. Uglavnom, danas ja biram taj kolač. Vazdušast, sočan biskvit tamne boje. Čokolada, puter, kafa, pa onaj ganaš krem od čokolade, bolje i ljepše ne može. Postoji biljčica, ali to je već neka druga priča, o tome vam ne smijem ništa ni pomenuti, kakvi ste, haos da napravite. Uglavnom, danas je sasvim u redu da se počastite jednim ovakvim kolačićem bez grižnje savjesti. U Banja Luci mogu da se nađu u ponudi, pretpostavljam i u drugim većim gradovima, mada ja najviše volim da to zbrčkam sama po sopstvenom ukusu. I 100% znam šta jedem. Postoji ona anđelska hrana, ali ona nije nešto zanimljiva. Anđelska torta, pa to nešto jagodice, pa to nešto svjetlo, to nešto blago, to nešto... Uglavnom, počastite se nečim đavolkastim danas. Dragomir nam se javlja tamo negdje iz... Njemačka, ako se ne varam, kaže: u Jäger ti nikad ne ide Jägermaster. Super, pa recite mi bar šta ide. Ajmo dalje. To jest, ajmo sad na sve ono što je od jutro stigla. Stiglo, naša Mara nije napisala gdje nas sluša, ako nije u Husinama. Kaže: muče me dosta godine, ali muzika sa Big Radija vraća u mladost. Onda se ti zasmiješ i sve bude u kompletu. Ljudi, jedinstveni ste. Hvala vam puno. Senad Jasim, negdje, Milan na Poniru, kaže: imamo mi još problema, ništa vi ne brinite. Za probleme ne brinemo, tog znamo da ima. Boki nam se javio iz Švajcarske, naša Goca sluša, ako se ne varam, u Novom Gradu, sreću čine male stvari. Dobro zdravlje, razumijevanje i osmijeh onih koji te okružuju. Predivno, Dalmatinka nas sluša u Brčkom, Šemso je u Bremenu, Milanče tu, ne volim, ne, dobro. Najbolje je da poruše i zatvore sve granice, da se malo smirimo i poštedimo iživljavanja na tim prokletim graničnim prelazima. Ja bih novi otvorio, pa nek dođe dotični koji blokira, da me spriječi ako može. Ajoj, ne bi više ništa dodao, ljucam. Koja iz Minhena, zagrljaj tebi. Goran nam se javio iz Italije, kaže: tuda je sinoć prošlo stotine maturanata ispod tog mosta u Gradiški. Samo Bogu zahvaliti što niko stradao nije. To je to. Mislio sam se vratiti poslije 40 godina, ali vidim da je ono: brate, pošalji evra ili tranaka, nemoj ni dolaziti.

O ljudići moji, kraj ovog našeg današnjeg druženja, izvukli ste kletvi i kletvica, tako da mislim da gospodin koji blokira otvaranje novog graničnog prelaza u Gradiški štuca ali štuca jadničak, ja ću vas samo ispozdravljati jer razumijem, opravdano je, ali ste brutalni baš. Nego pošto u ovom satu putujemo, danas je popularan taj vid turizma gdje ljudi vole da borave u prirodi, da uživaju na otvorenom, bez telefona, bez nekih ograničenja, i onda ih još dodatno privuku koliko neki istorijski momenti, toliko i posebne biljne i životinjske vrstice. E sad, u blizini Zaječara, tokom nekih terenskih aktivnosti na mapiranju biodiverziteta, pronađena rijetka i zaštićena biljčica za koju se smatralo da je nestala sa ovih prostora. Ja je sad gledala, lijepa kolutka, zove se Velika mužica, iz porodice Jagorčevina je. I kažu da se vjerovalo, kažem, da je sa ovih prostora nestala, međutim, ovo je to jedino stanište u okolini Zaječara na kojem je ima. Značajno je zato što je tu planirano proširenje nekog rudarsko-prerađivačkog kompleksa i sad će to morati da bude obustavljeno da bi biljka koja je na crvenoj listi i ostala zaštićena. Kažu, upravo ovakvi nalazi pokazuju zbog čega su ta terenska istraživanja i sistemsko mapiranje biodiverziteta važni prije donošenja odluka o velikim infrastrukturnim i rudarskim projektima. Mogli bismo podsjetiti i one tamo neke koji bi da prave odlagalište otpada u Zunu i tako neke momente, ali sve znate na tu temu. Ajde da vas iščitam, pa da se spremam i ja kući pravo da vam kažem. Naš dragi Fahrudin pozdravlja, ovaj put nas sluša na Iliđi. Gdje su oni paunovi da oni naprave red kod tog, ma svaki izraz je predobar da bih ga nazvala njime. Kaže naša samostalna ugostiteljka iz okoline Prijedora. Kaže, čekajte malo, ako ja dobro razumijem, jedan lik ne dozvoljava otvaranje novog graničnog prelaza između dvije države. Toliko moći ima. Pa to je nevjerovatno. Sunce iz Bajerna. Raska se javila iz Tuzle. Čemu žurba, pita Josip iz Francuske. Lijepo vrijeme, pa bih malo da obitavam napoljima. Amela nas sluša u Tuzli, kaže, dao Bog da taj što nije za otvaranje graničnog prelaza prolazi iste muke koje muče te ljude. Ne volim nikog da kunem, ali mu želim, kao i svakome ko to koči, bar jednom sedmično da prelazi taj prelaz. Ali vikendom, ako kako može Amela, jedino se tad isplati. Naša Hajra nas sluša u Goraždu, juče nije stigla da pita za onaj recept koji smo imali, evo danas smo to proslijedili. Goran nas sluša u Oslu. Ja od svakog čaja najviše volim onaj od mađarske fermentisane trešnje. O, jeli? I kaže, svi novinari pišu ono što misle da treba, samo dešava im se da neke činjenice zaborave. Ma da, u brzini, to je problem. Nermina nas sluša u Sanskom mostu. Kaže, da vas nema dan, ne bi bio ovako lijep i ne bi donosio ovakvo raspoloženje. Drago mi je. Nada nam se javila iz Trebinja. Kaže, moj komšiluk ima izraz đavolja vojska, odnosi se na političare i ove što se bave sumnjivim poslovima. Sve češće sam i ja isti počela da upotrebljavam. Sve se razumijemo. Mladen iz Karlsruhea kaže, jel moguće da jedan čovjek sve drži u getu? Pa ovo je Bosna i Hercegovina, sve je moguće. Naša draga Jaca sluša u Obrenovcu. E da Bog da im kaže, granica bila u kući. Vuk sa nama. Sreću čine male stvari i veliko pivo. Može, može. Branči pozdravlja iz Chicaga. Taj kolač u kojem ima previše čokolade ostavljam tebi, ja bi nešto sa višnjama. Dobro je dok nije sa mrkvom. I kako misliš previše čokolade, to mi nije jasno. Tu se nadovezuje Mice iz Holandije. Kaže, tvoj recept svaki, pretpostavljam, uključuje 3 kg čokolade i bar litar rakije. Pa drugačije ne može. Naša Dobrila iz Banja Luke kaže, evo može i ovakav kolačić, jao, šumske jagode, predivno. Lane naše, mogu li ja ovako javno da pošaljem tu gospodu, znaš već gdje, sve znam, na godišnji odmor slutim, pozdrav ide tebi u Srbac. Goca nam se javila iz Malog Lošinja, tu je naš dragi Jasim Brkan.
Srce malo pravi probleme, ali big ekipa i big prijatelji uz vas i dalje obožavaju vaše pjesme, tako da nemojte odustajati, nego da nam se javite da ste dobro i da se pjeva na sav glas. Berislav iz Ljubuškog, Čevad nas pozdravio iz Nürtlingena, kaže: šta ću jadan ja, moj RAV 4 novije generacije nema uopšte rezervni točak, aj sad Kinezi, nego ja moram u Japan. E pa to je kad niste pazili šta birate. Aco Pekar nas pozdravlja iz Brčkog. Ajmo ljudi dalje.

Mislim da nije rano za bježanje, 20 minuta nam je ostalo do 15 časova. Ljudići moji, na graničnom prelazu Donja Gradina stvorila se kolona kamiona duga više od 6 km. Kostajnica i Kozarska Dubica, gužva na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Ostalo znate, da ne lajem, što bi rekao naš narod. Opet imam vaših poruka, Vidosava se javila iz Ohaja, Vrst sluša u Bajernu, naš dragi Jasko pozdravlja iz Busovače, bavi se jagodama koliko vidim, Amar iz Kaknja, Metropolica nama, kaže vi ste najjači radio na Balkanu, hvala puno, ali ništa od muzičke jer idu od 11 pa do podneva. Napaćeni vozači sa nama, kaže Tom, koji koči otvaranje prelaza, treba doživotno zabraniti da isti koristi. Neko je dobro rekao, dragi moj, čini mi se naš Momo iz Gradiške, ne ide on tim putem, leti avionom o narodnom trošku. Tako to funkcioniše. Naš Gagi se javlja sa Pala, tu nam je i Rus, kaže nek mu granica bude pred spavaćom sobom. Slušam vas svaki dan, ali ovo me baš dirnulo, taj most. Pa zar može biti čovjek izrod? Nigdje ga ne treba pustiti, nek sjedi kući, a ima onih kojima taj prelaz treba. Slavonski šamac u potpisu, zagrlja ide u Hrvatsku. Sve vam je jasno, sve znate, šta da vam kažem. Besplatne aplikacije i radio prijemnici da nas slušate, bigportal.ba da nas čitate i čujemo se opet sutra u ovom sastavu na istom mjestu i u isto vrijeme. Hvala vam puno za sve. Voli vas vaša Big ekipa.

0: Penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici. Jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: U ovim proljećnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za maj izdvajamo omekšivač za veš 2,7 litara, Violeta 5,95, toalet papir lavanda 3 sloja 16 komada, Violeta 6,50, sok Multivita, litar i po Vitinka marku 99, majica za dječake 7,50, friteza na vrući vazduh Gorenje 145, Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.

0: uživajte dok ste u centrum parku, imajte na umu da se tu, pored sjajnog šopinga i zabave, nudi i sjajna hrana. Očekuju vas Nacional, restoran i pizza bar, kao i Šerif Pub. Sjajan šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum park.
0: Gradiška.
2: Pustite top akciju u Hipercord marketu u Dervišima od 18. do 31. maja.

0: sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
3: DM slavi, a za jubilej pun svježine ja biram DAV. Do 19.5. kupovinom ženskih i muških dezodoransa brenda DAV u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
4: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

0: U ovim proljećnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za maj izdvajamo čokolada 250 grama najljepše želje 4,75, sladoled Snješkova Rapsodija 1650 ml 5,75, sredstvo za čišćenje lavanda litar Max Clean 2,50, kafa mljevena jubilarna 400 grama Frank 11,99, pekač Emile 33 cm Privilege 10,99. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaji. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
2: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
0: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
3: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
2: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši, Karađorđeva 69, preko puta Fonda PIO 051-491-367. Laktaši.
4: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault BA. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
5: Supernova ti predstavlja savršen par, Move televiziju i internet.
6: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
5: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
6: Izaberi savršen par.
5: Move TV po tvom.

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

0: Vredilo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
1: Big Radio.